0: I dagens sending av Jabbing om jobb skal vi bli litt bedre kjent med en sogning med pensjonistangst. Til tross for sine 74 år så har han engasjement og verv i alle retninger og har heller ingen planer om å roe helt ned med det første. Velkommen til deg, Petter Arnt Løvdal.
1: Ja, tusen takk.
0: Jeg tror vi må starte med å plassere deg litt. Nå bor du i Nordfjord, men oppvekst og mesteparten av yrkeslivet også har vel vært Øvre Årdal og Sogn, stemmer det?
1: Det stemmer. Jeg har vokst opp

0: över Årdal och vara där för det mesta. Ja, jag är stolt Årdal.
1: Och så har du ju då efter kvart hamnat i Nordfjord. Kom en sågning upp här och fanns det rätta?
0: Nej, det är nog massa tillfälligheter det och då, men det är väl ofta bland annat kön som en av orsakerna. Så jag har varit här nu och begynt på det 15 året. Trivs väldigt gott i Innvik och i Struen kommun, ja.
1: Så var det sånn, før denne praten vi skulle ha her, så lurte jeg på om du kunne sende over noen stikkord, bli litt klokere på hvem du var før vi skulle prates, og da fikk jeg halvandet side tilbake, full av masse spennende om ting du har drevet med, alltid fra sommerjobb som 12-åring, PPT, lærerjobb, bussjåfør, ja, det var mye spennende, du har drevet med litt av kort.
0: Ja, jeg har alltid vært litt nysgjerrig på forskjellige yrker, og jeg var jo opplært med at jeg hadde en akademisk side med mor min og deg, og så var far min, han var yrkesjåfør og kjørte med Oslo Årdal, og dette jeg tykte det var alt var like spennende. Jeg var veldig nysgjerrig på lesing, jeg har vært veldig nysgjerrig på å hjelpe ungdom blant annet, og det begynte ganske tidlig med dem som trener i sømjegruppa på Jotun.
1: Og sømje, ja, det er jo ikke en veldig vanlig idrett i vårt, vårt område egentlig. Da.
0: Nei, vi hadde mange norgesmester.
1: Var du aktiv selv?
0: Ja, jeg var aktiv, men jeg ble aldri noen norgesmester.
1: Fikk du fram noen norgesmester som trener?
0: Ja, vi fikk en del norgesmester, ja. Både gutter og jenter.
1: Ja. Mm. Men hvis vi spoler helt tilbake, så var det vel yrkesfag det begynte med, og første jobbene dine var knyttet til det?
0: Ja, jeg gikk jo på det som man sier plan 3, og sant? Det var Linedel skole jeg gikk på. Og det var jo en fadese at jeg gikk på høgste planaden og plutselig stakk på en yrkeskole. Så det var jo rådgiveren på linedelte skolen og lurte på hvor i alle verden har du skrevet feil, for at de andre reiste til Fagernes på gymnasiet, og jeg reiste på en yrkeskole. Så det var et sjokk for deg, tenkte jeg. Men jeg fant ut at det var flere veier for å utdanne, altså. Og jeg var veldig interessert i alt som hadde med mekanikk å gjøre. Mm.
1: Men hva var det som fikk deg over på dine lærerretninger etter hvert, da? Etter noen år med yrkesfag og...
0: Altså, jeg fant jo ut at det var masse spennende innenfor tekniske fag og dette her med å eventuelt satse på ingeniør og bli værende på det. Men etter hvert så begynte jeg å lengte etter å være mer sammen med ungdommer.
1: Ja.
0: Og da fant jeg ut først at jeg begynte med, søkte meg ned på skolen da. Jeg sa at jeg skulle begynne med energiøkonomisering. Og det tände på, og så søkte som vaktmester teknisk leier da, på den skolen og var med og bygde om det. Og da reduserte vi utgiftet nesten med halvparten. Så det var den nye moderne da, at Enøk skulle inn i med Honeywell-styring og alt sammen.
1: Hva tid er vi nå, sånn
0: cirka-årstall? Da er vi rundt 80.
1: Ja, så ja. Egentlig litt tidlig ute kanskje med den type tankegang, eller?
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Jeg var på en del kurs da, og så tende på dette der, og så søkte jeg da jobb som vaktmester teknisk leier på skolen, stor skole da, og fikk være med og bygge om det. Og mens jeg drev med det da, så begynte han rektoren etter kvart og ymta frem på at kanskje du skal begynne å undervise. Så begynte jeg å hadde en del det man kallet uttagerende elever.
1: Ja.
0: Og det gikk veldig bra.
1: Ja.
0: Og da sa han til meg, han rektoren, da, så jeg for øvrig ble veldig god venn med, at jeg tror vi må bruke det mer på undervisning. Og da hadde jeg allerede begynt på pedden. Og så ble jeg nå etter kvart og fast jobb som lærer. Og så begynte jeg da på grunnfag på spesped. For at jeg tykte det var veldig spennende med dette her med utadtagerende elever. Og så ble jeg med på et prosjekt som heter Årdalsprosjektet, som vi samlet en hel klasse med litt av hvert. Og det var veldig vellykka. Og de treffer jeg alltid i dag, og det er flere av de formene og baser, og det er litt morsomt å se på, ha familie og ha etablert seg.
1: Men hva var det som gjorde at du hadde en spesiell, hva skal jeg si, interesse for akkurat den gruppa? Hadde du et ekstra godt lag med deg, merket du, eller?
0: Ja, jeg merket det at jeg hadde veldig god kontakt med deg, og at jeg så jo kvalitetene de hadde da.
1: Var det den yrkesfaglige bakgrunnen din som spilte inn litt? At du forstod litt kanskje deres sitt språk opp i dag?
0: Jeg tror det, at jeg så jo at det var mange av de som var veldig handy. Mm. Men det var ikke noe skolelys. Det vi kaller skolelys da, med teori, og jeg ble veldig glad i det så der. Og ja. Det har jeg hatt i meg hele tiden, og har vel fremleis. At er det noen som trenger hjelp, så stille. Ja.
1: Var det dine bakgrunnen som også gjorde at du etter hvert hamnet inn i PPT som konsulent der?
0: Ja, det var faktisk hun som var leier i PPT i Årdal, og hun kom plutselig en dag til meg. Hun visste jo at jeg hadde ikke begynt med utdanning innenfor spesialpedagogikk. Og så kom hun og sa det at vi har bruk for deg oppe på PPT. Og så sa jeg at jeg må ta litt. Dette må jeg ta forbehold om, fordi at det er jo viktig. Du er i lag med folk som kjenner og så videre. Men så endret det med at jeg tok 50%. Var vel, og så hadde jeg da videregående skole, og så hadde jeg ungdomsskolen på Årdalstangen. Og de kjente ikke elevene, og det var jo veldig kjekt. Og der fikk jeg et fantastisk godt samarbeid med han som da var rektor, og han sa vi skal ha minst mulig klienter, vi skal redde deg før. Og det var en jobb som jeg tykte var veldig spennende. Mm. Og så ble det da at jeg ble fulltidstilsett, og ok, tykte det var spennende og moro. Men så da begynte jeg å fikk voksne og, til, inn på kontoret mitt, sant, som hadde kanskje ja, problem på diverse ting, og da synes jeg at det ble litt for personlig for folk som jeg kjente.
1: Mm. Det er små forhold i Årdal også.
0: Ja, ja, ja. Og da sa jeg ifra at jeg tror jeg går ned at i prosent å ha videregående skole og arbeide mot NAV der. Og så var jeg da lærer på 60. Og det tykte jeg var veldig greit, og så etter hvert så fant jeg ut at ok, nå vil jeg tilbake som lærer i full.
1: Og så vet jeg hvor mange år fremover vi må spole, men så hamner du inn i dette med opplæringskontor. Og så ender du jo opp som daglig leier også i opplæringskontoret i Sogn og Fjordane, eller?
0: Nei, for hele Sogn og Fjordane, Byggmesterforbundet. Og der var jeg da i 2009, mm-hmm. og frem til jeg begynte Jan Tom Høyvind.
1: Ja, i Nordfjordkompaniet.
0: Ja. Ja, ja. Ja, altså det som gjorde at jeg ble så engasjert i dette her opplæringskontoret i Nordfjord, det var fordi at da hadde jeg startet Sogn opplæringskontor i Årdal. Ja. Og så reiste jeg til han Torstein Tvinnareim, og sa det at dette må du jobbe for å få i gang noe her i Nordfjord og Østryen. Og vi hadde da en møte i lag med, det var vel et eller annet her på huset, og så ble det da bestemt, og han, det er jo han Torstein som har jobbet det frem da, men jeg ga meg et hint i hvert fall.
1: Ja, mm. Så det var du som sådde frøet?
0: Kanskje.
1: Ja. Mm. Er du fornøyd med det de har klart å bygge opp her?
0: Ja, jeg er jo imponert over kompaniet. Har jobbet med deg, og det er jo en glad gjeng. Så de sapner jeg hver dag.
1: Ja, ja. Men du er ikke helt ute enda, har jeg skjønt.
0: Nei, jeg er ikke helt ute, men jeg kjører noen kurs da.
1: Mm. Hva kurs du har ansvar for?
0: Nå har vi hatt ansvar for varme arbeidskurs da. Og så har vi hatt, har jeg vært med på bransjelærer, men om jeg blir med mer på det, det vet jeg ikke.
1: Her har vi allerede vært innom mange yrker, men da har vi fortsatt ikke nevnt bussjåfør. For det også har du funnet plass til innimellom her,
0: ja, jeg var,
1: og fortsatt.
0: Ja. Jeg har begynt med det inn i Årdal, når Ekspressen kom i gang, Valdres Ekspressen. Da var det en, han som var disponent der i Årdal, han heter Melheim, og det var jo han som Norway Express, han er faktisk far til Norway Express.
1: Ja.
0: Og da begynte han å spørre dit, vi som var lærere, og hadde fri om sommeren. Og så endret det med det da at jeg begynte om sommeren, og i vinterferie og jul, og ja, jeg kjørte at folk skulle ha fri, Og det drev med meg i veldig mange år. Og så ble Årdal-biler oppkjøpt av Sogn-biler, og i Fasetten og på avdelingen Årdal og jeg, en god stund.
1: Og det tar du fortsatt på deg litt, jobber lokalt, Olden Cruise og...
0: Ja, jeg er veldig fornøyd med å kjøre i Olden Cruise. Det er en fin gjeng.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Hva er det med bussjåføryrket som tiltaler deg da?
0: Nei, det er dette her med mennesker. Vi treffer masse spennende mennesker, og de fleste er veldig, veldig hyggelige. Du har jo selvfølgelig...
1: Det er unntak der også.
0: Ja, unntak der, og hvis det er tåka, og vi kommer inn over i Oldedalen, og de ser ikke brien, så er det vår feil. Da kan det hende at vi får litt kjeft, ja. Men det er spesielle lander.
1: Og ja, Olden Cruise, du er jo inne på reiseliv, og jeg vet du har jo hatt forskjellige engasjement knyttet reiseliv og opplevinger også. Du har vel vært både i reiselivslag, hatt verv der, og så har du jo drevet egen bedrift Vestjotunheimen Fjellføring.
0: Ja, det var jo slik at jeg var leier i Årdal Turlag og var nestleier og ja, var engasjert der helt siden i 76. Jeg begynte med det at jeg var med og tok opp materialet over til støler og slikt, og da måtte vi bruke snøskuter og kjøre, og da var jeg veldig engasjert på grunn av at jeg var med i Norsk Folkehjelp, og så var jeg fjellredning. Og der ble jeg med i fjellredning helt til 2014 da.
1: Ja.
0: Men jeg ble jo ofte utkalt når jeg bor i Innvik, og så var det kanskje en som satt fast oppe på Falketind, eller hadde brutt foten på Falketind. Da. Det var ikke så veldig aktuelt for meg å reise.
1: Nei.
0: Nei, og da meldte meg ut. Mm.
1: Men natur, det er viktig for deg. Fjellet og naturen. Og...
0: Ja, det har vært... hele livet mitt, fordi at mor, hun kommer jo fra en fjellgar i Utladalen da.
1: Ja.
0: Og der var jo med fra jeg var bitteliten, og da fikk jo dette smaken på fjell. Ja, så det har jeg hatt og har fremleis veldig engasjement i. Ja.
1: Hvem er det så fineste fjellet? Er det, er det Sogn eller er det her i Nordfjord?
0: For å være helt ærlig, så når jeg er i Innvik og har sjøen og mye åpnere, så er det klart at da er noe heldig en knapp på Nordfjord, akkurat med fjell og fjord. I Øvre Årdal så er det jo ganske...
1: masse... Det er litt innestengt, i hvert fall for oss som kommer utenfra, ja. Men selv for en som er oppvoksen der kan merke litt...
0: Ja, ja. Ja, absolutt.
1: På toppen av alt det vi har nevnt nå, så har du jo vært med å starte noen motorsykkelklubber og litt sånt også.
0: Jeg har vært med å kjøre fortsatt motorsykkel, har tre motorsykler. Og, så det er jeg veldig engasjert i. Jeg har vært med i BMW-klubben, jeg var med å starte klubben i Årdal når jeg var lærer, og det var fordi at jeg tykte at disse her ungdommene som var 16-17 år, at de skulle ha en samlingsplass, og da fikk jeg lov å bruke skolen en gang i veka, der jeg fikk mekka og være inne på skolen.
1: Ja.
0: Der jeg var til stede. Ja. Så det var det som gjorde at jeg startet da en klubb som heter Ramsøyen i MC. Ja.
1: Har du fått dyrka motorsykkelinteresse opp igjennom selv også? Eller?
0: Ja, absolutt. Jeg har hatt motorsykkel, jeg begynte ganske tidlig da.
1: Ja.
0: Burde ikke si det, men, men jeg startet vel å kjøre sykkel natt i veien 12-13 år.
1: Og da var det, motorsykkel?
0: Motorsykkel, oi. Ja. Og da var det en sunnmøring som jobbet i Årdal. Og han var engasjert med å drive og støype rundt løpebanen på Jotunstadion.
1: Mm-hmm.
0: Og han hadde som sykkel. Og han var selvfølgelig sunnmøringen, jeg er litt lure. Så han tok 50 øre den gangen per runde på løpebanen. Så vi prøvde å knabbe peng hjemme som vi fikk begynne å lære å kjøre.
1: Ja.
0: Så siden har jeg kjørt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du har syklet fortsatt, sa du?
0: Ja, jeg har en Goldwing 1800, jeg har en BMW 1000 og en Suzuki 400. Ja.
1: Hvor er på en måte drømmeturen når du virkelig skal kose deg på sykkelen? Hvor er det du setter kursen da?
0: Nei, da lytter det å være noen veger som er litt svingete og
1: ja.
0: Kanskje fjell da.
1: Er vi langt av gårde, eller helder du deg gjerne sånn innenfor noen timer?
0: Nei, vi kjører egentlig internasjonalt har gjort.
1: Åja, såpass.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Hvor lengste turen har vært da?
0: Nei, jeg har vært mye ned i Europa da, og kjørt. Og vi har nå Jeg har en kompis da, Invik, som like ivrig som jeg har vært veldig mye på ferie i lag. Tyskland og jeg har vært i Nederland og Belgia og nedover. Ja.
1: Du glad i å reise også, har jeg kjent?
0: Ja, det veldig glad.
1: Og da ikke bare på sykkel?
0: Nei, da det generelt over hele verden. Så de sier jo det i Invik, disse naboene, at det er heimat på hytta.
1: Ja. Du zoomer ikke vekk,
0: ja? Ja, nei, nå har jeg vært vekk mer eller mindre. Jeg har en veke hjemme da, så har jeg vært en veke på Mallorca og gått i fjellet. En veke i Trondheim, og nå kommer jeg til torsdag fra Gran Canaria.
1: Oi!
0: Gått litt i fjellet. Og så kommer torsdag, og så fredag så reiste til Avdalen og var på dugnad der. Det var med 18 personer da,
1: ja,
0: på den Avdalen gas- og turiststasjon. Mm.
1: Hvor er det du finner energien til alt dette her?
0: Nei, altså det...
1: Det er jo en ganske sånn... Det høres ganske hektisk ut alt du har vært innom, og så er det på en måte ikke bare en jobb. Du har gjerne disse engasjementene ved siden av og verv i styr og stell på toppen av det hele. Det.
0: Ja, jeg tror jeg har jamt over at jeg var min beste dag på laget på 150% stillingen. Altså med lærerjobb og kjørte kurs om kvelden og ja.
1: Mm.
0: Så nei, det har vært... Jeg har veldig glede av det da. Mm.
1: Du klarer ikke å sitte for lenge i ro og...
0: Trives du ikke med det? Nei.
1: Men er det litt dette at du har interesser både, som vi har sagt noen ganger nå, det akademiske og det mer sånn, kanskje litt sånn fysisk og yrkesfaglig, det gjør at du får en veldig variasjon også i ting du engasjerer deg i, og gjør kanskje at du rett og slett orker mer når du
0: ja,
1: får det.
0: Ja, jeg tror nok at det er viktig, ja. Jeg motiverer meg selv og gleder meg til å gjøre litt forskjellige ting, og så er det noe jeg ikke liker mye. Det kan jo være huslige ting, det er ikke noe særlig kar.
1: Du er ikke like ivrig med moppen hjemme, eller?
0: Nei, det er da for, jeg får ordre.
1: Oh, ja. Men du lyder deg da?
0: Ja, ja, jeg lyder det. Men å lage middag og sånt, og lage mat, det synes jeg er kjekt.
1: Ja vel, ja. Ja.
0: Det er litt finere enn å drive og støvsuge.
1: Ja. Dette med opplæringskontor, det er jo noe som kanskje har blitt mer og mer vanlig med årene. Og hva funksjon tenker du det har først og fremst? Hvor viktig er det at vi har, ja, sånn som Nordfjord kompaniet her lokalt da?
0: Jeg tror det at det er veldig viktig for at det har med noen som er voktere for lærlingene, at de får den opplæringen de har krav på, at de kommer gjennom alle læreplanmål. For det er ikke alle bedrifter som klarer å følge slik at eleverne eller lærlingene kommer inn på alle læreplanmålene. Men at de er under et kontor, så er det jo de som driver kontoret og de som ansvarer for lærlingene som ser ikke at de kommer inn om alle læreplanmålene. Så det tror jeg er veldig, veldig viktig.
1: Mm. Og du har vært med noen år, du har kanskje sett en utvikling og statusen til yrkesfag, hvor mange som søker seg dit, det har vel skjedd litt der og kanskje?
0: Ja, det har skjedd veldig mye, og jeg husker at jeg begynte i Byggmesterforbundet, så var jeg med på landsmøte og slekte inn i Oslo, og det var jo fortvilet ofte over hvor lite folk vi fikk tak i. Så det har jo utviklet, så nå er det vel det at det, kanskje mange som tenker på den akademiske siden, da, de tror at vi har fått for mye av det, men... Vi mangler veldig mye fagfolk uansett. Vi trenger alle fagfolk for at vi skal kunne ha det så bra som vi har.
1: Mm.
0: Mm.
1: Nå har jo du fått prøvd deg i en del forskjellige roller og yrke. Er det et yrke du gjerne skulle ha prøvd, så du ikke fikk vært innom i yrkeskarrieren?
0: Jeg har ikke fått utviklet noe på dykking. Det hadde vært veldig spennende. Men ja. Der er jeg vel jo... For gammel til å begynne.
1: Ja, sa ikke det.
0: Mm.
1: Var du en av de som vurderte å reise ut i Nordsjøen i sin tid når dette eventyret startet der, eller?
0: Da var det nok, da brende det veldig. Og blant annet Svalbard, da, sant? Jeg har jo vært guide på Svalbard da.
1: Åja?
0: Ja, på Breen der. Og da hadde jeg ansvar for British School Exploring Society, og det var da sånn at jeg skulle bli geologer og sånn. Så jeg var brevfører der oppe, og det tykte jeg var veldig spennende også. jeg hadde nok lyst til dykkeryrke også, men det nådde ikke, dessverre.
1: Men hvem vet, det er ikke det for sent. Du nå veldig spreke da.
0: Ja, jeg prøver å holde meg i form.
1: Ja.
0: Ja, det må jeg innrømme.
1: Hva oppskriften da, for oss som holder oss like spreke?
0: Jeg prøver å ha med en time for dagen, trimming, veldig glad i å gå på ski, kjøre litt randonné, jeg ikke blant de tøffeste, men jeg driver noe mer.
1: Ja.
0: Og elsker å være på langrenn oppe på Utvikfjellet eller her oppe.
1: Ja. Du slår meg som en litt, skal vi si, litt eventyrer i deg også, like å utforske nye ting, og du er ikke av deg som har slengt seg ut for i fallskjerm og sånne ting også?
0: Jo, jeg var nå i Nepal nå tre år siden. Og da var jeg der nede i cirka tre veker og kjørte motorsykkel. Og det var jo ikke vei der. Og det var veldig spennende å være oppe i 3006 på motorsykkel.
1: Oi.
0: Og da gikk fruen opp på basecamp. Hun var med på den turen. Men da fant jeg ut at jeg la meg en svoger og at vi skulle kjøre sykkel, for han hadde litt problem med beina og drev med fotballkarriere. Så da kjørte vi sykkel, og da den siste dagen vi var, kom ned til en by da, der var hopping og fikk tilbud. Han tørte ikke, men jeg sa det at det Søren, dette skal jeg ha med meg.
1: Så du debuterte som 71-åring?
0: Ja. Så da får du.
1: Da tror jeg det er håp om denne dykkingen også, hvis du turte det.
0: Mulig. Kanskje. Neida, så da hoppet jeg, og det var en fantastisk følelse.
1: Ja. Angrer ikke på det?
0: Nei, absolutt ikke.
1: Nei. Ikke skummelt heller?
0: Nei, det var ikke det. Jeg fikk beskjed om at jeg skulle bøye føtten og være sånn med knien at vi kom ned og landet, og det gikk så mjukt og fint at det kunne ikke finere gå.
1: Ja.
0: Det var veldig spennende.
1: Jeg må nå spørre deg før vi går inn for landing i denne episoden her, om hva tenker du, hva er oppskriften for å holde seg i vigør, være like lysten på å utforske, sånn som du er, tenker du?
0: Nei, altså, jeg vet ikke, men det er bare sånn at jeg kunne ikke tenkt meg å sete hjemme i stova og slappe av. Jeg må bare finne på noe, og det klarer jeg. Og det er veldig lett for å gjøre her i Nordfjord. Jeg er i Innvik, og jeg prøver å være med på ting. Litt oppe på fabrikken, og Innvik-fabrikken, og hjelpe til litt der. Og nå har jeg litt planer om at jeg har lyst til å engasjere meg, og kanskje være med og hjelpe til oppe på Li. Det er en fantastisk flott plass. Og så liker jeg å gå opp på Segestad. Fantastisk. Du vet, de har så flotte plasser her oppe. Ja. Det er nydelig. Så når jeg sitter oppe på Segestad, da minner jeg litt om det jeg driver med ned i Avdalen.
1: Ja.
0: Men det er en enda finere utsikt for Segestad.
1: Ja. Men du blir værende i Nordfjord?
0: Ja, det er så fremt alt det normalt så blir det.
1: Ja, du har funnet roen her.
0: Ja, roen er mer enn nok å ta med til, og båt, og er ute på sjøen og fiske, og ja. Ingen problemer med fritiden.
1: Og så er det noen litt sånn strøjobber her og der fortsatt.
0: Ja, det kunne kanskje, jeg har gått og lurt på om jeg skulle kanskje tenke meg en tur til Kringom og hørte om det jeg har brukt.
1: Ja. Veldig kjekt å få et lite innblikk i liv og levnad for Petter Arnt Løvdal. Det var hyggelig bekjentskap, og det er ikke tvil om at du har vært fremme både litt akkurat, og ikke minst har vært en god ambassadør for yrkesfaga. Så jeg sier tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb.
0: Ja, selv takk.

Antallet togavganger som blir innstilt øker I dag, og totalt 169 avganger blir berørt. Aftenposten skriver at NLF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. En mann I 30-årene ble natt til I dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle I en bil sør for Jessheim I Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen I Rambydalen I Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte I forbindelse med høynivåuken I New York. MDG og SV tar med krav om stans I olje- og gassleting I Barentshavet inn I høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter I Arktis, det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige

pandemier, opplyser utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031 med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus oppdaget. En finsk studie viser mindre aktivitet hvis man har hjemmekontor. Forskerne fulgte 97 universitetsansatte som vekslet mellom hjemmekontor og kontorarbeid, og de brukte bevegelsessensor i 7 dager, skriver forskning.no. På hjemmekontordager satt de 44 minutter mer, og de hadde mindre lett, moderat eller hard aktivitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt i morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NRF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: listen to Radio Strun.
1: Radio Strun. Riktig god tirsdag, så hyggelig at du har fått på radioen din. Jeg heter Hanne, klar for å sitte her sammen med deg i tida fremover. Jeg blir her i 2 timer, det den avmålte tida jeg får lov å sitte her. Så får vi prøve å gjøre det beste ut av det i hvert fall. Dersom man har en god dag, så det sikkert superenkelt, og så skal vi prøve å få løftet opp da hvis tirsdagen ikke har startet på den beste måten hittil. Så får vi satse på at det går bedre eller glattere fremover.

dag har vi den 22. september. Vi skal se litt tilbake i historien for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte med at Abraham Lincoln, han proklamerte at nå er det slutt på slaveriet på denne dagen her i 1862, selvfølgelig i USA, der Abraham Lincoln var president. Vi kan ta med at en rett i Stockholm dømte en seiler til å betale en bot fordi han kyssa kjæresten sin offentlig på denne dagen sent i historien som i 1951. Retten kalte det for en moralsk forkastelig oppførsel. Hadde vel neppe skjedd i dag. Jeg håper i hvert fall ikke det. Vi kan ta med at Friends, eller Venner for livet, som tv-serien het i Norge, da, hadde premiere på NBC-tv i USA på denne dagen i 1994. Da kunne vi bli kjent med Rachel Ross, Monica Chandler, Joey og Phoebe. Huska som vi alle fremdeles. Utrolig deilig, og det er litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

I mange, mange år trodde jeg at det var mandag som liksom var ukas gråeste mus, eller den kjipeste dagen I uka, men det har jeg lært etter hvert altså, med tiden, at det kanskje ikke mandagen som skal ha den titlen, kanskje det tirsdag. Men jeg satser på at vi sammen skal klare å løfte denne tirsdagen her til nye høyder, sånn at det blir en slags mandag, eller en onsdag, eller at vi kanskje til og med får på noe fredagsstemning. Det kan jo være et slags stort mål.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Det er tirsdag, og tirsdag ofte en dag hvor man kjenner på at man må bite I det sure eplet. Det å bite I det sure eplet et ordtak, og det vel noe man fremdeles bruker en del. Nå det jo høst og midt I eplesesong vel mange plasser, hvis det et epleår hvor det kommer mye epler på trærne da. Men det å bite I det sure eplet betyr I hvert fall at man må finne seg I noe som ubehagelig og Tidningen jo at man finner seg I en ubehagelighet for å slippe en annen og større ubehagelighet. Da må man bite det sure eplet og gjennomgå en ubehageligheten, fordi det som eventuelt venter hvis man ikke biter I det sure eplet, ja, det kanskje enda verre. Ordtaket det ble brukt allerede av Martin Luther, og senere brukt av Ludvig Holberg I Peter Pars, ifølge historien rundt dette ordtaket her.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: I listen to Radio Strun.

En god start for veldig mange på dagen generelt, da. Kanskje i hverdagen, kanskje bare på helg, men smoothien den I hvert fall I bruk I mange hjem, har jeg inntrykk av. Det liksom lett å lage, lett å fortære, særlig for de som ikke så veldig glad I frokoster. Jeg kjører den selv I hvert fall. Men det et råd fra forskere som vi skal ta med oss denne tirsdagen her. Hva gjelder smoothiene vår? Det gjør vi snart.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Banan vel og godt for oss, og I smoothien så bidrar det med sødme og kremet konsistens, og det opptrer I en stor del av oppskriftene på smoothies der ute. Men nå det altså noen forskere som mener at du bør tenke deg om en ekstra gang før du hiver banan opp I smoothie-drikken din. Og grunnen at bananen inneholder store mengder av polyfenoloksidase, og det et enzym som kan redusere mengden av sunne plantestoffer som vi tar opp fra smoothien, at den rett og slett ødelegger noen av stoffene I bæra og I fruktene som vi ellers har oppe I smoothien vår. Det snakk om flavonoider, og det et stoff som blant annet finnes I te, kakao, bær, druer og andre frukter som epler og pærer. Og det gjør at forskerne råder oss fra å bruke banan I smoothien.
1: And I shouldn't say what I'm about to say, 'cause it's never okay to go and bring your exes up. No matter

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Forskere som har sett på hva bananen gjør med bær og frukter I smoothien vår, råder oss også fra å bruke banan I smoothien, og anbefaler heller å bruke yoghurt eller ananas, som fungerer bra sammen med andre frukter og bær I en smoothie. Men det noen som går og litt forbanna på forskere som kommer med sånne råd, og det må vi jo også få tatt med oss, jeg håper du henger med videre.

Forskerne råder oss mot å bruke banan I smoothie, sier bruk heller ananas eller yoghurt, og dette her får Tine Meilbo Sundfør, denne kliniske ernæringsfysiologen som driver forsker på ernæring, til å se rødt, eller kanskje ikke helt da. Men hun reagerer I hvert fall på denne artikkelen på forskning.no og sier at hellandussen, det må selvfølgelig drikkes smoothie, gjerne med banan, sier hun. Det positivt for helse å drikke smoothie, og bananen det gjør susen for sødmen og konsistensen. Hun forteller også at forskningen her veldig liten og har tatt for seg få testdeltagere, så hun synes at det for lite fokus på at det ikke godt nok hold I den forskningen som gjort på området. Og redaktøren for forskning.no sier at de selvfølgelig skulle ha vært tydeligere på at det var en liten studie. Yeah.

Har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Det noen kjente folk som har bursdag i dag, og vi kan starte med Märtha Louise, hun som har sagt fra seg prinsessetitlen sin. Dermed det ikke flaggdag etter 2005, da hun trakk seg. Vi kan ta med at Eli Rygg, den norske forfatteren og barnetv-programlederen, for litt tilbake i tid siden i hvert fall, har bursdag i dag, og tidligere skihopper Tom Hilde fyller år i dag. Vi tar også og sender en hilsen til Joe and Jet og Nick Cave, som har bursdag.

0: dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt i morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strud.
2: Håper du har en fin tirsdag. Jeg synes det er utrolig trivelig å være her sammen med deg. Satser på at vi kan fortsette med det en liten time til, for det er bare en time til jeg får lov å sitte her. Så vi får gjøre det beste ut av den tiden vi får sammen. Jeg synes i hvert fall det er sykt koselig at du henger her sammen med meg i den lille kosekroken vår, eller vi kunne sikkert ha finnet et annet navn på det også, men foreløpig så blir det altså kosekroken, og du er velkommen til å sitte her en time til.

0: du da?
1: Fordi at mor sa at det greit å komme og danse når man blir store.
0: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.
2: Jeg synes klokka har blitt såpass at det på tide å ta en titt inn i kalenderen for å se hva slags merkedager som kan feires og markeres i dag. Og en veldig viktig dag jo at siden 40-tallet så har kvinner inntatt businessverden, og det har bare vært en økende grad der, heldigvis. Samtidig så må vi huske at det ikke så mange år siden at jenter ble oppfordret til å være med i førstegangstjenesten, for eksempel, så verden har fremdeles noen steg å gå på det businessmarkedet. Det krusiduldagen i dag minner deg på at det lov å drive med det mens man snakker i telefonen eller sitter i møter eller den slags. Det kan fremme både kunstneren i deg og kreativiteten. Kjære dagbokdagen oppfordrer deg til å skrive ned tanker og opplevelser på papir sånn at du har noe å se tilbake på når hukommelsen svikter. Eller så det verdens bilfrie dag i dag, kan være verdt å ta med. Oppfordrer til å la bilen stå, heller ta beina fatt der ute. Jeg ønsker deg lykke til.

0: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Det på høy tid å sende ut gratulasjoner, heder og ære til Kyrre og Kåre, rett og slett fordi de bærer navnene sine rundt med stolthet. Forhåpentligvis, de har I hvert fall navnedag I dag, gratulerer så mye med det. Vi skal ha med oss ord for dagen også, som kommer fra en kjent og kjær musiker, John Lennon. Han sa en gang, når du gjør noe nobelt og fint, og ingen legger merke til det, ikke bli lei det, for sola om morgenen et vakkert syn, og likevel det meste av publikummet fremdeles sovende.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Det mange som snakker om å kunne pensjonere seg tidlig, og det absolutt mulig det, men da må det noe sparing til da. Kalles FIRE, på engelsk så det Financial Independence Retire Early, som altså betyr økonomisk uavhengig tidlig pensjon. Og målet der jo å spare opp og investere nok penger til at man ikke avhengig av å jobbe så veldig lenge. Men de som holder på å lykkes med dette her, de lever ganske minimalistisk, har satt seg opp målet om å spare mest mulig av det man tjener til pensjonen, og så også da tanken at de skal leve på lite også når man går av med pensjonen, men sånn får man spart en god del kroner da, og hvis man i tillegg investerer de smart ved å sette de inn i fond, eller at man kan aksjer for eksempel, så det absolutt en mulighet å få til. For de aller fleste så ender det vel opp med vanlig pensjon og pensjonsalder da antagelig.

Jeg kan også sitte og dagdrømme om å kunne pensjonere meg tidlig, men samtidig så kjenner jeg litt på at det deilig å ha noe aktivitet å drive med også. Og så jeg ikke så bevisst på penger at jeg tenker at jeg kunne spart hver en krone på lønna mi hver eneste måned for å gå av med tidlig pensjon, da. Fordi jeg alt for glad I å nyte livet også. Og så lenge jeg har penger nok til å nyte tilværelsen og være glad, så får jeg heller jobbe noen år lenger.

Det har foregått en studie med ganske mange personer fra flere forskjellige land som har fått en del ulike oppgaver rundt dette med kunst. Noen skulle beskrive hva de følte da de så en kunstverk, noen skulle vise hvor på kroppen kunsten fikk dem til å føle noe, og en tredje gruppe skulle se på kunsten, og så skulle forskerne observere hvor de så, og den aller siste gruppa skulle peke på de delene av kunstverket som var mest interessant. Det som studien har kommet fram til i Finland, her er det studien har pågått som hovedsete, det forskere fra Finland som har sett på dette her, og det er uansett hva slags kunst vi henter inn, om det er musikk, bilder på et museum eller hvordan, så er kunst med på å påvirke oss, det er med på å påvirke kroppen vår, og det er bra for oss, fordi vi blir lykkeligere, vi selv med triste filmer eller dystre malerier.

Nå synes jeg at du og jeg har gjort et godt stykke arbeid, for det et godt stykke arbeid å sette av litt tid til å kose seg litt I løpet av dagen også. Jeg koser meg sjelden så mye som når jeg sitter her sammen med deg, så jeg kan I hvert fall sjekke av, så får vi håpe at det ikke har vært en stresstrigger dette her at du har måttet følge med meg, for det skal du ikke kjenne press på I det hele tatt. Du skal bare være her dersom du klarer å slappe av og kose deg og fortsette å gjøre det du skal ved siden av. La oss gjøre det igjen I morgen da. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin tirsdag videre, så snakkes vi. Ha det!

It's nothing but the truth.

0: Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.
3: Hallo?

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: I listen to Radio Strud.

keep your secrets, the dreams you've been dreaming, and all of

0: til opptrapping I morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk I Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DH Gate. Tolletaten varslet ham I starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport I mai som viste økte inntekter og investeringer I kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst I ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmene å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmene studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, å la dere få høre musikken som var spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Det neste som vi spiller litt for oss Bolstad Ensemble. Det Per Bolstad på trekspill, Oddbjørn Ramstad på trekspill, Liv Fritun på fele, Svein Nesje på fele, Arne M. Sølberg på fele, Terje Dyrkolbotten på gitar og Jan Sjåstad på kontrabass. Og de vil spille en masurka som heter Jonsok Liv.

Vi skal høre litt på Haugens kvintett. Det Nils Haugen på trekkspill, keyboard, Inge Haugen saksofonvokal, Rolf Kobberstad trommervokal, Knut Rødvik trekkspillgitar, Jon Andersen bassvokal, Jostein Esplund på tromme og Nils Petter Nes på gitar var også med en stund. Og den vi spiller en melodi som heter Send Me Some Roses.

Atlantic har lyst til å være med oss i dag også. Det startet opp i 1979, men dette opptaket ikke fullt så gammelt. Det var en Akslund Åsebø på keyboard, Knut Hagen på slagverk, Otto Raude i vokalgitar, Rune Bersta vokalbass, Dag Magne Bersta på vokalgitar, og de vil spille en melodi som heter Working Again.

Injection kommer dulande in på scenen her og sier det har lyst til å være med. Injection, da spilte han Rune Humbostad gitar, vokal, Arve Humbostad bass, Oddbjørn Gjelle vokal, Ingvald Løvli slagverk vokal, Ove André Årskog keyboard vokal. Og der vi spiller en melodi som heter Let Me Inside.

Da er det tid å få høre gjennom Thor Heine, og han har med seg han Stein Lid, Svein Hunes, Frank Utgård, Ulf Kristiansen og Guro Håvik og Ingeborg Rørvik. Dette her er sikkert studiomusikere han har med seg, og han vil synge og spille en melodi som heter In My Own Words.

så får vi besøk av Håndalstausene. Det er hun Sunnøve Hjelbakk Hole, Gunn Sølvi Gausmel, Gunnhild Sindre, Marianne Thomasgård, Bente Thomasgård Storbakken, Tone Lien Dyrkorn og hun Torun Raftevold Rue. Og de vil spille en melodi som heter En skumringstund.

Mona Gill Band er de som vi avslutter i dag. Det er Mona Gill Knappforsen Haugen på lydvokal, Guro Håvik på koring, Bjarte Haugen på bass, Ingvar Folstad på gitar, Ove Gassan på keyboard, Dan Mikael Ripe Frøystad på stilgitar, Egil Kjellnes spiller også stilgitar, Santor Ove Sjåstad spiller slagverk, Hans Magnus Nedreberg, han spiller også slagverk, og Roger Haugen, han tekstforfatter. Og der vi spiller en melodi som heter «For meg finnes bare du mitt paradis».

Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en tv-serie om kong Håkon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2020.

0: Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk I Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. En man fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DH Gate. Tolletaten varslet ham I starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport I mai som viste økte inntekter og investeringer I kvinnefotball. Toppfotball kvinner sier vekst I ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerde plass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentralt

0: Falske varer har økt de siste årene. Nordisk film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om Kong Håkon og Dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år.

Over. Jeg blir her I 2 timer, det den avmålte tiden jeg får lov å sitte her, så får vi prøve å gjøre det beste ut av det I hvert fall. Dersom man har en god dag, så det sikkert superenkelt, og så skal vi prøve å få løftet opp da hvis tirsdagen ikke har startet på den beste måten hittil, så får vi satse på at det går bedre eller glattere fremover.

I dag har vi den 22. september. Vi skal se litt tilbake i historien for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte med at Abraham Lincoln, han proklamerte at nå er det slutt på slaveriet på denne dagen her i 1862, selvfølgelig i USA, der Abraham Lincoln var president. Vi kan ta med at en rett i Stockholm dømte en seiler til å betale en bot fordi han kyssa kjæresten sin offentlig på denne dagen sent i historien, som i 1951. Retten kalte det for en moralsk forkastelig oppførsel. Hadde vel neppe skjedd i dag. Jeg håper i hvert fall ikke det. Vi kan ta med at Friends, eller Venner for livet, som tv-serien het i Norge, da, hadde premiere på NBC-tv i USA på denne dagen i 1994. Da kunne vi bli kjent med Rachel Ross, Monica Chandler, Joey og Phoebe. Huska som vi alle fremdeles. Utrolig deilig, og det er litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

I mange, mange år trodde jeg at det var mandag som liksom var ukas gråeste mus, eller den kjipeste dagen I uka, men det har jeg lært etter hvert altså, med tiden, at det kanskje ikke mandagen som skal ha den titlen, kanskje det tirsdag. Men jeg satser på at vi sammen skal klare å løfte denne tirsdagen her til nye høyder, sånn at det blir en slags mandag, eller en onsdag, eller at vi kanskje til og med får på noe fredagsstemning. Det kan jo være et slags stort mål.

station.

En god start for veldig mange på dagen generelt, da. Kanskje I hverdagen, kanskje bare på helg, men smoothien den I hvert fall I bruk I mange hjem, har jeg inntrykk av. Det liksom lett å lage, lett å fortære, særlig for de som ikke så veldig glad I frokoster. Jeg kjører den selv I hvert fall. Men det et råd fra forskere som vi skal ta med oss denne tirsdagen her. Hva gjelder smoothiene vår? Det gjør vi snart.

Banan vel og godt for oss, og I smoothien så bidrar det med sødme og kremet konsistens, og det opptrer I en stor del av oppskriftene på smoothies der ute. Men nå det altså noen forskere som mener at du bør tenke deg om en ekstra gang før du hiver banan opp I smoothie-drikken din. Og grunnen at bananen inneholder store mengder av polyfenoloksidase, og det et en enzym som kan redusere mengden av sunne plantestoffer som vi tar opp fra smoothien, at den rett og slett ødelegger noen av stoffene I bæra og I fruktene som vi ellers har oppe I smoothien vår. Det snakk om flavonoider, og det et stoff som blant annet finnes I te, kakao, bær, druer og andre frukter som epler og pærer. Og det gjør at forskerne råder oss fra å bruke banan I smoothien.

0: I listen to Radio Strun.
1: Forskere som har sett på hva bananen gjør med bær og frukter I smoothien vår, råder oss også fra å bruke banan I smoothien, og anbefaler heller å bruke yoghurt eller ananas, som fungerer bra sammen med andre frukter og bær I en smoothie. Men det noen som går og litt forbanna på forskere som kommer med sånne råd, og det må vi jo også få tatt med oss. Jeg håper du henger med videre.

0: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Forskerne råder oss mot å bruke banan I smoothie, sier bruk heller ananas eller yoghurt, og dette her får Tine Meilbo Sundfør, denne kliniske ernæringsfysiologen som driver forsker på ernæring, til å se rødt, eller kanskje ikke helt da. Men hun reagerer I hvert fall på denne artikkelen på forskning.no og sier at hellandussen, det må selvfølgelig drikkes smoothie, gjerne med banan, sier hun. Det positivt for helse å drikke smoothie, og bananen det gjør susen for sødmen og konsistensen. Hun forteller også at forskningen her veldig liten og har tatt for seg få testdeltagere, så hun synes at det for lite fokus på at det ikke godt nok hold I den forskningen som gjort på området. Og redaktøren for forskning.no sier at de selvfølgelig skulle ha vært tydeligere på at det var en liten studie.

Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Det noen kjente folk som har bursdag I dag, og vi kan starte med Märtha Louise, hun som har sagt fra seg prinsessetitlen sin. Dermed det ikke flaggdag etter 2005, da hun trakk seg. Vi kan ta med at Eli Rygg, den norske forfatteren og barnetv-programlederen, for litt tilbake I tid siden I hvert fall, har bursdag I dag, og tidligere skihopper Tom Hilde fyller år I dag. Vi tar også og sender en hilsen til Joe and Jett og Nick Cave, som har bursdag.

0: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Station. Og blå, en fin tirsdag. Jeg synes det

Jeg synes klokka har blitt såpass at det på tide å ta en titt inn i kalenderen for å se hva slags merkedager som kan feires og markeres I dag. Og en veldig viktig dag jo at siden 40-tallet så har kvinner inntatt businessverden, og det har bare vært en økende grad der, heldigvis. Samtidig så må vi huske at det ikke så mange år siden at jenter ble oppfordret til å være med I førstegangstjenesten, for eksempel. Så verden har fremdeles noen steg å gå på det businessmarkedet. Det Krusiduldagen I dag minner deg på at det lov å drive med det mens man snakker I telefonen eller sitter I møter eller den slags. Det kan fremme både kunstneren I deg og kreativiteten. Kjære dagbokdagen oppfordrer deg til å skrive ned tanker og opplevelser på papir sånn at du har noe å se tilbake på når hukommelsen svikter. Eller så det verdens bilferie dag I dag kan være verdt å ta med. Oppfordrer til å la bilen stå, heller ta beina fatt der ute. Jeg ønsker deg lykke

Det på høy tid å sende ut gratulasjoner, heder og ære til Kyrre og Kåre, rett og slett fordi de bærer navnet sine rundt med stolthet. Forhåpentligvis, de har I hvert fall navnedag I dag, gratulerer så mye med det. Vi skal ha med oss ord for dagen også, som kommer fra en kjent og kjær musiker, John Lennon. Han sa en gang, når du gjør noe nobelt og fint, og ingen legger merke til det, ikke bli lei deg, for sola om morgenen et vakkert syn, og allikevel det meste av publikummet fremdeles sover. Yeah.

Det mange som snakker om å kunne pensjonere seg tidlig, og det absolutt mulig det, men da må det noe sparing til da. Kalles FIRE, på engelsk så det Financial Independence Retire Early, som altså betyr økonomisk uavhengig tidlig pensjon. Og målet der jo å spare opp og investere nok penger til at man ikke avhengig av å jobbe så veldig lenge. Men de som holder på å lykkes med dette her, de lever ganske minimalistisk, har satt seg opp målet om å spare mest mulig av det man tjener til pensjonen, og så også da tanken at de skal leve på lite også når man går av med pensjonen, men sånn får man spart en god del kroner da, og hvis man i tillegg investerer de smart ved å sette de inn i fond, eller at man kan aksjer for eksempel, så det absolutt en mulighet å få til. For de aller fleste så ender det vel opp med vanlig pensjon og pensjonsalder da antagelig.

Jeg kan også sitte og dagdrømme om å kunne pensjonere meg tidlig, men samtidig så kjenner jeg litt på at det deilig å ha noe aktivitet å drive med også. Og så jeg ikke så bevisst på penger at jeg tenker at jeg kunne spart hver en krone på lønna mi hver eneste måned for å gå av med tidlig pensjon da, fordi jeg alt for glad I å nyte liv også, og så lenge jeg har penger nok til å nyte tilværelsen og være glad, så får jeg heller jobbe noen år lenger.

Det har foregått en studie med ganske mange personer fra flere forskjellige land som har fått en del ulike oppgaver rundt dette med kunst. Noen skulle beskrive hva de følte da de så en kunstverk, noen skulle vise hvor på kroppen kunsten fikk dem til å føle noe, og en tredje gruppe skulle se på kunsten, og så skulle forskerne observere hvor de så, og den aller siste gruppa skulle peke på de delene av kunstverket som var mest interessant. Det som studien har kommet fram til i Finland, her er det studien har pågått som hovedsete, det forskere fra Finland som har sett på dette her, og det uansett hva slags kunst vi henter inn, om det musikk, bilder på et museum eller hvordan, så kunst med på å påvirke oss, det med på å påvirke kroppen vår, og det bra for oss, fordi vi blir lykkeligere vi, selv med triste filmer eller dystre malerier.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: De har altså kroppslige opplevelser når det kommer til kunsten. Kunsten framkaller følelser I kroppen vår, og en slik stimulering av kroppens nytelsesentre, det føles behagelig for oss som og opplever kunsten. Det betyr jo da at kroppene våre har en betydelig rolle I den estetiske opplevelsen som kunst. Uansett om vi lytter til den, ser på den, og opplever noe live eller hva det skulle være.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Nå synes jeg at du og jeg har gjort et godt stykke arbeid, for det et godt stykke arbeid å sette av litt tid til å kose seg litt I løpet av dagen også. Jeg koser meg sjelden så mye som når jeg sitter her sammen med deg, så jeg kan I hvert fall sjekke av, så får vi håpe at det ikke har vært en stresstrigger dette her at du har måttet følge med meg, for det skal du ikke kjenne press på I det hele tatt. Du skal bare være her dersom du klarer å slappe av og kose deg og fortsette å gjøre det du skal ved siden av. La oss gjøre det igjen I morgen da. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin tirsdag videre, så snakkes vi. Ha det! Thank you.

0: 3 av 5 unge I de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping I morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig I desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn I privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet I august. Bergen rangert som Europas beste by å bo I, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer I Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner I perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk I 2023 og 2024, 140 I 2025 og 96 hittil I år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år, og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år, og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

1-0. Femtiseks. 5-6.

60 60 28

Ja, det var to som hadde bingo. Det var hos Sonja Kristin Moen og hos Andrea Bjørke. Gratulerer til Sonja og Andrea med 100 kroner kvar. Og kanskje det blir en hundrings til, skal vi se. Jeg ringer i alle fall.

Ja, det gikk akkurat 60-tall på denne runda, og da ble det altså en deling, da er det en fare for at det kan bli det, og det går mange tall. Så da var det hun Monica Bratshaug-Glossvik og hun Merete Krog. 250 på hver. Gratulerer. Da er vi ferdig med spill nummer 1, og vi kan bla om og gjøre oss klar til spill nummer 2. Jeg rekker nå først, og en 100 kroner. Da blader jeg går da, sånn. Første tall ut, nummer 14. 1-4. Det er hås i dag, jeg lurer på om det kan være oktoberfesten som gjør det. Jeg hørte mange som har vært syke etter denne oktoberfesten. Det var nummer 14, så er det da nummer 39. 3-9. Tjue åtte, to åtte, 47, 47, 46, 46, 12, 1, 2, 15, 1, 5, 27, 2, 7, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se. 40, 4, 0. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang. 73, 7, 3. Fem. 66, 66, 6, nummer 6, 4, nummer 4, 56, 56, 18, 1, 8, 61, 6, 1, 26, 2, 6, og der ringer det.

21 2 1 42 4 2 48 4 8 11 1 1 70 7 0 44 4 4 23 2 3 17 1 7 Å, herringre.

vi, ja, vi får dra ned hun Whitney Houston, og så får vi si gratulere til hun Anita Hole med en riktig 3 rekker og 2000 kroner som var hovedgevinsten i kveld. Gratulerer, gratulerer Anita. Da vi ved vei sende. Jeg må minne dere på å sende inn et bilde av bongen og gjerne kontonummer for de som har vunnet. Og så ser jeg nå det at det var noe liksom Håndalen i dag da, og Utvik som var de som gikk av med seieren i dag. Ja, jeg skal lese opp de som var med vunnet. Første dame ut i dag, det var 100 kroner, og det var til Aud Hovland. Så var det 100 på kvar til Sonja Moen, Brita Myklust og Andrea Bjørke. Og så var det 250 på kvar rad til Monika Bratsa-Glossvik, 250 på kvar rad til Omerete Krog. Og så var det 100 til Inge Hovland, 200 til Randi Buerdal, 500 til Mai Bente Lien. 100 var det til han Arne Valaker, 200 til Brita Myklebust, 500 til Hilde Stenseth, 200 til Per Jakob Kirkeide, 500 til Norun Furnes, og til slutt hovedgevinsten på 2000 kroner til Anita Hole. Gratulerer til alle sammen. Ja, da vet jeg at vi skal til å kutte strømmen her inne i radiostudio, så det blir nok litt stilt på radioen fremover i kveld, og vi håper å få den opp og gå i løpet av natta. Så vi skal skifte både det ene og hit. Så da, ja, vi skal digitalisere oss. Vi skal bli så nymotens her i radiostudien. Vi må følge med i tid da, så det heter. I alle fall, jeg ønsker dere en riktig god tirsdagskveld og god veke og alt dette der, og så høres vi neste tirsdag. Ha det godt!

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
1: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Som de fleste hørte, så fikk Hilde Louise Asbjørnsen muligheten til å være den første artisten I ukas Jazz for alle med Don't Stay for Breakfast. A story of its own. Og Hilde Louise Asbjørnsen jo en av de, skal vi si, mest benyttede og populære jazzstjernene I Norge.

med Hege Skøyen, Jan Gunnar Røyse, Bjarte Hjelmeland og da Hille Louise Asbjørnsen, som også har vært spilt på Cabaret, den berømmelige Cabaret fra ifra krig, altså mellomkrigs, ikke, jo, mellomkrigstiden, altså i, med historie hentet ifra når nazistene kom til makten mer etterhvert i Tyskland. Og der gjorde hun, hun var vel annonsør, eller ja, hva skal vi kalle det? I hvert fall hun var en av de sentrale skikkelsene der på Oslo Ny. Så hun har mye teater og kabaret i seg, Hille Louise Asbjørnsen. Og det gjør at hun er en, skal vi si, en komplett artist. Må ikke nødvendigvis spille teater, altså, men det er jo en fordel. Det er mye som går i hverandre av egenskaper. Så, ja. Så da lurer man på, skal man spille en til av Hille Louise Asbjørnsen i den anledningen? Hva blir det? Da spiller hun for oss Fersen, hentes da ifra Movies and Stories Like This.

0: Bandkonsert på Tordenskjæret den 20. september. Da jeg invitert til å spille med selveste statsmusikken, og de svinger det veldig av. Fantastisk orkester. Så du hjertelig velkommen på Høyloftet klokka 6 på Tordenskjæret 20. september. Vi ses.
1: Ja, det var Silje Negård som snakket, og det kanskje ikke så lett å oppfatte det hun sa, på grunn av kvaliteten på opptaket. Men for å gjenta det også, Silje Negård, hun skal da spille med stabsmusikken på Kontraskjæret, og det skjer søndag 20. september klokken 18.00 på Høyloftet. Og det gledet hun seg veldig til, og det sikkert flere med henne som gjør det. Vi gjentar. Silje Negård spiller med selveste stabsmusikken på Kontraskjæret søndag 20. september klokken 18.00 på Høyloftet. Så kommer hun her på Jazz for alle med At First Light, og det titlen på CD-en.

0: Som jo var fantastisk å få spilt inn.
1: Mm.
0: Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971. Og
2: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle, som kan høres på Radio Riks Oslo.no FM 101,1 hver onsdag, lørdag og søndag klokken 11.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull og hadde lett for det. Kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg ikke noen gode sanger, men jeg ikke noen dårlige sanger heller, så da kan jeg vel

Det var selvfølgelig Benjamin David Goodman, som ble kalt selvfølgelig Benny Goodman. Og han spilte for oss Happy Session Blues. Goodman, Benny Goodman, han var altså, som noen de aller fleste vet, en amerikansk klarinettist og storbandleder. Og han begynte å spille som 11-åring og gjorde stor fremgang og ble en verdensmusiker. Og så begynte å spille profesjonelt altså som 13-åring. Og gikk bort altså 13. juni 1986. Men han spilles vel mye rundt omkring. Det jo ikke bare jazz for alle som spiller Benny Goodman. Da kommer Carla Bley fra musikkerillene. Selv gikk hun bort for, ja, det bare noen få år siden. Hun serverer oss titelsporet Dining Alone.

Ikke sikkert du får høre denne kjente, kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter søndag 20. september klokken 16.00 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer søndag 20. september klokken 16.00 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243. Vi ses!

begynner å bli kaldt ut, så da det veldig godt og varmt inne, og ikke minst i senga. Og Geir Sundstøl og Lyne Trekrem var inspirert av det. Let's stay in and make love, hentet ifra Sweet Hearts.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Ja, det var altså først Ole Adolfsson. Nu er det godt at leve. Jeg håber du enig I det. Og så kom Cornelis Vreeswijk I Rio de Janeiro. Der var han I 1967 eller 68 og skulle spille en film blant annet, og så ble det selvfølgelig mye, han ravde mye musikk. Han var utrolig arbeidsom, Cornelis Vreeswijk, midt opp I alt det andre. Da får vi Berg og bluespoeten, som gir oss diktet Voltaire vender tilbake. Det hadde gjort seg. Voltaire vender tilbake. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det lenge siden sist. Jeg forlot denne verden I 1791, men beholdt min plass I historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20000 brev skrev jeg I frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen I kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg Voltaire.

Da har vi kommet frem til siste nummer I denne utgaven av Jazz for alle. Husk å gå inn på bluzz.no, der ligger masse jazz og andre ting. bluzz.no. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og vi tilbake om en uke. Og vi avslutter også med Alf Kranner og Knut Reiersen. Fikk ideen å gi ut gamle sangene til Alf Kranner før han ble borte, og det greide de. Og dette heter altså, eller albumet heter Presang. Altså en presang. Enga grønn heter titlen på dette sporet. Ha det godt, så jeg ble hjulpet av bluesprofessoren, og greier jeg stort sett alene det andre. Ha det godt, og hygg deg med musikk, for det livet.

radio station.